0: US-Войска je атакирала радарске направе, а Иран је реагирао с напади на US-базе у Бахрену и Кувету и се грозио са затварањем цијесте код Хормуса за експорте улја и плина. На задњи дан Међународнога господарског форума у Петрограду у Руској је Украина дронами напала варош. Zračna obrana da je u okolici odbila prik 140 ukrajinskih dronov. U prošli dani je Ukrajina napala rusku industriju mineralnoga ulja. Pri EU-konferenciji u Crnoj Gori sa 6 držav Zapadnog Balkana je predsjednica EU-komisije Ursula von der Leyen izvijestila da bi Crna Gora još 2028. ljeta mogla pristupiti Uniji. Jur od 2003. ljeta peljaju i Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Srbija i Sjeverna Makedonija razgovore o EU pristupu. Slijedi prognoza vremena. Prema večeru i u noći će dobroditi pojedini oblaki, temperatura će pasti na 16 do 11 stupnjev. Zutra nedjelju sunčano i vetreno, od podne su na mjesti mogući kratki pljuski godine, ali u velikom će ostati suho. U sjevernom i u srednjem gradišću će puhati živ vjetar iz sjeverozapada. Temperatura dana će se zdignuti na 25 do 28 stupnjev. Prigzutra pandiljak, sunčano i kume vetra, nastat će malo teplije i to s 25 do 29 stupnjev. Utorak s početka sunčano i jako teplo, dijelom sparno, imat će 26 do 30 stupnjev. Kasno od podne i prema večeru će počet curit i moguća su nevrimjena. Živ vjetar iz sjeverozapada će ohladiti zrak. Tim smo na kraju večernjega žurnala. Ja, Anka Šnivez, valim na slušanju i želim vam još libi ugodan dobar večer. S Bogom!
1: Misao za smisao.
2: Drage slušateljice i slušatelji riči Božje na radiju, Jezus poziva nas grišnike. Carinari stoju u pomoćnoj službi politike splinjavanja rimljanske opsade i si zlimi čini obogaćuju svoje žepe od židovskoga stanovništva. Ovakovi ljudi nisu ljubljeni, sibižu pred njimi. Ravno ovije poziva Jezus da ga naslijeduju na putu kipjelja u čisto novi život. Poziva je da stavu na kraj stari način življenja, korupciju i kradnju. Evanđelje današnje nedilje ostavlja otvoreno da li ov poziv ide u prazninu ili pozvani prepozna novu životnu šancu, se digne i krijene putem poziva. Med ovimi ljudi se nalazu i oni, kje Jezuševo držanje iritira. To su pobožni muži, ki osvidočeno vjeruju da se nalazu na pravom putu. I na nje se Jezus obrne zriči, ne tribaju zdravi liječnika, nego bolesni. Jezus ne odsudi farizeje, on samo pokusi pozvati zdrave i jake, da se posvetu onim, ki tribaju pomoć. Samo jak človjek more od sebe darovati. I mi smo zaman primili, zato neka s ljubavom i milosrdnim srcem darujemo. Jezušev poziv ide da nas i na nas svejedno, da li smo slabi ili jaki. Pred njim valja samo naše dobro i milo srce. Za crikvu, kje nugaljni kamen je Kristus, znači stol, okolo koga skupno blagujemo puno, ar on sam je goština i gost. Za njegovim stolom sidu ne samo pravični, on se prijatelji iz carinari i grišniki. Svi slišu k velikoj obitelji Božjoj, kade god se nalazimo, se nek će biti sredina noći, početak dana, ako krijenemo Jezuševim putem milosrdnosti, bilo bi jaki ili grišni. Jezuševa ljubav je konkretna prez granic.

0: Njegova vječna ljubav odgovara unutrašnoj hljepnji svakoga stvorenoga človika. U naše človičje srce je zasadjena hlepnja da ištemo nakane kje Bog od nas potribuje, milosrdnost, a ne aldove, poznanje Boga kje ljubav, ljubavka ne prestaje nikada, ljubavka je ispunjenje zakona, ljubavka je vjeza savršenosti. Zato mu prikažujemo žrtvu hvalije, ispunimo zavjete, zazivajmo ime Božje u se dane života svojega, ar on je došao pozvati nas grišnike, kod matu carinara, da glasimo slavna djela njegova i milosrdnost njegovu do svih krajev zemlje, bitnu zadaću posebnoga i sveopćega svećenstva. Lijep dan, gospodinov, vam želi vaš rektor Joško Kuzmić, dušobrižnik u Željeznu.
1: Časak radosti.
2: Ufam se da ste imali ugodnu subotu, zdravi bili i dobrodošli pri koncertu Časak radosti. Ja sam Viktorija Palatin i veselim se da vas danas smim peljati kres pol urije muzike po vaši želja. Danas imamo u programu pop rock od Brujev i od Bajage i Instruktorov. Zabavljat je do nas Tomislav Bralić i Tamburica Pandrov, ali čut ćemo i swing sound od Zmajske bande. Počijat ćemo pravo da s Marijanskom jačkom i to za Margit Winter iz Frakanave. Ona je čir svečevala rođendan. U imenje najbližnjih joj čestitaju Anton, Samuel i Simon i joj želju prilikom 88. rođendana pred svim radosti, zadovoljstva i Božji blagoslov. I to s jačkom Spomeni se odivica od kompaktne ploče Ave o Maria od Panonce.

0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu jačku.
1: Jačka od
2: Moj lipi anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje.
3: Ona sve čuje svoj rođendan.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada Željezno 646 04.
5: Nazvati, ali i pisati, ovo su mogućnosti da naručite jačku ili čestitate komu u našoj emisiji. Naša email adresa glasi hrvati.orf.at. Čekamo vaše želje. Andreja Živković iz Tinjakov je veliki fan Tomislava Bralića i Klape Intrade. Ona si želi jačku ovoga uspješnoga sastava, ki je jur od 1980-ih lijet aktivan i je međutim jedna od najobljubljenijih hrvatskih muških klapov. Čujte sada njevu jačku, Kolajna od zlata.

0: Doljo Puljanac Felix Zončić Čuki svečuje svoj rođendan. Sve najbolje, zdravlje, sriće, puno veselja u krugu njegove obitelji i lipe sastanke s prijatelji. Tomu želju žena Klaudija, kćer Lara s Martinom i cijela obitelj kod i svi njegovi prijatelji iz Donje Pule. A sve, sve najbolje i Antoni i Haniš ubijeću za rođendan koga svečuje zutra. Uz ove čestitke jačka od bajage i instruktorov ruski voz. Naš vlak stoji jur pred vrati, ar smo skoro na kraju ove emisije. Ja, Viktorija Palatin, hvalim da ste bili s nami i želim još lijep vikend. A sada pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad.
1: Voz, pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek Beograd.